ma we digi ni manda mena bi ma we dere ho ya kwa na tenta mena bi kwa na ji aro ho ma we tenta mena bi karna ma we ji yo ho ya kwa na tenta mena bi kwa na buru ni ho ya ka mutu na ya kwa na ji aro.